0: Unidu Radio.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate naš novi singl.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživate i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Info Plus.
5: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
6: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Sedam je sati. Gospiću inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija. Zelenski odgovorio na Rubijeve tvrdnje oko okončanja rata. Gorica i Rudeš otvaraju novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva nakon 3 tjedna pauze.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bupnjević, dobro jutro. U Gospiću se provodi inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija, kao i prva i druga faza sanacije otpada. Za najkompliciraniju 3. fazu sanacije tek se priprema dokumentacija za javnu nabavu. Za to vrijeme premijer Andrej Plenković umiruje. Voda je sigurna za piće.
8: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
7: Pripadnica inicijative Gospić je naš dom, Darija Došen, u razgovoru za Media Servis upozorila je da se propisane mjere zaštite tijekom sanacije ne primjenjuju.
9: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33.000 tona opasnog otpada.
5: Media Servis. Vijesti.
7: Tijekom ovogodišnje turističke sezone od 1. lipnja do 15. rujna Porezna uprava provela je više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%, a zabilježen je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na navodna zatvaranja ugostiteljskih i drugih objekata zbog par eura više u blagajni.
8: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji se višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili značajnijim viškovima u blagajni.
7: U Poreču se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta. Guverner HNB-a Ante Žigman osvrnuo se na rast inflacije.
10: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
5: Media servis. Vijesti.
7: Cijepljenje BSŽ cjepivom privremeno je obustavljeno jer su nuspojave bile veće nego što je pisalo na deklaraciji proizvođača, objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Naglasio je da ni zavod ni Halmed nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cjepiva prilikom cijepljenja.
11: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
5: Media servis. Vijesti.
7: Zbog afere s putovanjima europarlamentarka Romana Jerković-Kraljić istupila iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva na kojoj se odlučivalo hoće li se protiv nje pokrenuti stegovni postupak.
12: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
7: Nepotizam je neprihvatljiv, to je granica ispod koje ne idemo, poručuje glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić.
5: Media servis. Vijesti.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je na komentar američkog ministra vanjskih poslova Marka Rubija da se rat Ukrajine i Rusije ne može okončati diplomacijom jer je došlo do pat pozicije. Poručio je da se s Rusijom ne može ekonomski surađivati i onda iznositi takve tvrdnje, nego da treba napasti njezinu ekonomiju i tako prisiliti ruskog predsjednika Vladimira Putina da sjedne za stol.
13: Pomozite nam da zaštitimo naše nebo i steknemo dominaciju nad njim. Tada će Putin sjesti za pregovarački stol. Zašto? Zato što će izgubiti sve. Za 2-3 mjeseca izgubit će sve. Ovo nije pat pozicija, ovo se zove nedostatak volje.
5: Sport.
14: Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo od 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš, dvije momčadi koje se trenutačno nalaze na začelju ljestvice. Trener domaćih Mario Carević.
15: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam.
14: U nastavku kola sutra od 15 sati na Poljudu se igra vječni derbi, dok se 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zaključiti Slaven Belupo i Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli kreće u borbu za plasman na svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Brazilu. Naše reprezentativke dočekat će Island u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija. Uoči dvoboja izbornik Nenad Gračan.
16: Sve teška utakmica pred nama, igramo protiv jedne momčadi koja je među najboljima u Europi. Jedna momčad koja je vrlo agresivna, koja je vrlo dobra u prekidima. Sigurno da će biti za cure vrlo zahtjevno. Pravit ćemo sve, slušat ćemo sve.
14: Nakon susreta u Puli Hrvatsku, utorak očekuje uzvrat na Islandu. Treće kolo grupne faze rukometne lige prvaka dovelo je u Zagreb danski Alborg. Pred nešto više od 6000 navijača Lavovi su poraženi s 33-23. Kapetan Filip Glavaš nezadovoljno je poručio.
17: Ljud sam kad se nešto i dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu jer sam dobio tu ulogu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
14: Nakon odigranog kola Alborg je prvi s 5 bodova koliko imaju i drugi Parižani. Treći Zagreb ima 3 boda manje, dok je Celje na začelju bez osvojenih bodova. Za Media servis Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
18: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan, ušparaj u Šparu.
19: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
20: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
21: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
22: Dubrovnik i Šibenik mjere 21, Osijek 18, Zagreb 17, Slavonski Brod na 16, u Gospiću je 15, a u Varaždinu 14. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u Goriju malo niža.
21: Media servis. Najbrža istina.
23: Ovo je Unidu Radio.

0: Minnesota.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ministri se danas okupljaju na sjednici vlade na kojoj je glavna točka rebalans državnog proračuna za ovu godinu te projekcija za 2027. Premijer Andrej Plenković ima dobre vijesti za hrvatske financije.
2: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno, da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
0: No, loše vijesti stižu kada je inflacija u pitanju. U Poreču se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta, na koje je guverner HNB-a Ante Žigman poručio.
3: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo će otvoriti Gorica i Rudeš, dvije momčadi koje se trenutačno nalaze na začelju ljestvice. O momčadi Rudeša trener Mario Carević je rekao.
4: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da će on mora biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam.
0: Susret počinje u 18 sati. U nastavku kola sutra od 15 sati na Poljudu se igra vječni derbi, dok se 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zaključiti Slaven Belupo i Rijeka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku i Zagrebu je 16. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro, dobro jutro. 8 sati i 3 minute i 33 sekunde. Još jedno razbuđivanje na Unidu radiju. S vama je jutros Karla Lešević u ovom posljednjem danu našeg opuštenog programa. Od ponedjeljka krećemo s radom, punom parom i sa brucošima i sa novim studentima i sa nama starima koji su tu svaki dan. Ono kako ćemo početi naše jutro je isti način na koji počinjemo naše svako jutro, a to je sa našom novom stvari. Slušamo danas John Legenda i njegovu novu pjesmu Daylight. John Legend u malo drugačijem izdanju. Pa poslušajmo.

Ovo je John Legend i njegova nova pjesma Daylight koju je producirao Pharrell Williams. On je ujedno i suautor pjesme, ali i producent cijelog nadolazećeg albuma Muse, koji John Legend najavljuje za 23. listopada. Trenutno vremensko stanje, u 7 sati već je izmjereno 21 stupanj vani. Još uvijek nam je vaga poprilično visoka, oko 85%, tlak zraka 1015 paskala, hektopaskala i potpuno je oblačno sa mogućnošću za kišu još uvijek danas kroz dan. Mi nastavljamo dalje, slušamo Zostara.

0: najnoviji domaći singlovi na Unidu Radiju.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: 9 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog afere s putovanjima, europarlamentarka Romana Jerković-Kraljić istupila je iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva, na kojoj se odlučivalo hoće li se protiv nje pokrenuti stegovni postupak.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
0: Nepotizam je neprihvatljiv, to je granica ispod koje ne idemo, poručuje glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić. Američka vojska uživo će prenositi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg bojnika koji je osuđen za ubojstvo 13 nenaoružanih američkih vojnika u Fort Hoodu 2009. godine. Potvrdio je to u intervju za Real America's Voice ministar obrane Pete Hegseth. Pentagon je ranije ovog tjedna najavio da će se 3. prosinca Hasan suočiti sa strijeljanjem, a bit će to prvo javno pogubljenje u SAD-u od 1961. godine.
3: Učinit ćemo to isti dan i u isto vrijeme kada je on to učinio. Obrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer ljudi moraju shvatiti da postoje ozbiljne posljedice za ovakve stvari.
0: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli kreće u borbu za plasma na svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Brazilu. Na stadionu Aldo Drosina naše reprezentativke dočekat će u 18:45 Island u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija. Izbornik Nenad Gračan.
4: Da, teško sad tu naći neke pametne riječi i sigurno da nas poraz boli, da nismo bili dobri. Tranzicija, znali smo s čime će Alborg udariti, koji im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli igrati.
0: Hrvatsku utorak očekuje uzvrat na Islandu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 21, Osijek i Rijeka 16, u Zagrebu je 14. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Petak je i vrijeme da vidimo kako će nam biti vrijeme. Što danas, što za vikend. S nama je Kristijan Božarov iz Krometea. Kristijane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav.
0: Kako nas vrijeme očekuje? Hoćemo li imati malo ljepši vikend od onoga što smo imali prilike vidjeti jučer i danas?
1: A baš i ne. Dosta ostaje promjenjivo, nažalost, sljedeća tri dana, odnosno danas i za vikend. Stalno se u blizini vrti taj vlažan zrak, dosta oblaka, pa onda povremeno iz tih oblaka naleti i nešto kiše. Doduše jutros je rano jutros je bilo malo kiše, ali sada je suho. Čak se u dijelovima grada i okolice probija i malo sunca kroz te oblake, ali nije cijela županija suha. Evo recimo na dijelovima Pelješca trenutno ima malo kiše, po Korčuli također i po otocima Lastovu, Mljetu isto tu i tamo koja kap, tako da blizu nam je sve to i onda sad ovisi kako će koji oblak koga uhvatiti. Trenutna dubrovačka temperatura ipak se drži sasvim ugodno, za vani zaista nije hladno, 22-23 Celzijeva stupnja uz jugo, to je poprilično toplo, ali i pomalo neugodno zbog južine, zbog niskog tlaka, zbog ove ciklone, onako malo je teže vrijeme. Nastavak dana nam nosi i dalje dosta oblaka uz kraća sunčana razdoblja. Znači, onako, više će biti oblačnog nego sunčanog vremena. Tu i tamo može kratko naletjeti neki manji pljusak, nekakva kratkotrajna kiša, ali neće danas baš biti puno, ni u velikoj količini, a ni u nekakvom dužem trajanju, nego onako, samo nakratko, usput može malo smočiti. Puhat će nam i dalje umjereno i jako jugo, a temperatura se drži oko tih 22, 23, 24, evo možda naraste za još jedan ili dva stupnja, ali to je otprilike to. I oba dana vikenda ostaju promjenjiva, čak će kiše biti i više nego danas. Danas je to zaista kratko, sitno, slabo, lokalno, a sutra i u nedjelju kiša će biti raširenija, češća, obilnija, dugotrajnija, tako da evo, nije nam baš neki veseli i lijepi sunčani vikend, nego upravo suprotno, pravi jesenski, vjetrovito, promjenjivo, dosta oblaka i česti naleti kiše. Ali onda imamo bolje vijesti za sljedeći tjedan. Stiže nekakva bura u nedjelju, do kraja dana će zapuhati bura i onda će bura obilježavati sljedeći tjedan. A bura nosi suši zrak, ona nosi razvedravanje, ljepše vrijeme. Tako da bi onda sljedeći tjedan ipak bio povoljniji i čini se da možemo očekivati od ponedjeljka postupno razvedravanje i onda jedan niz ljepših, sunčanijih dana tamo od utorka nadalje bi u sunčano vrijeme i temperature opet bile malo više. Biće lijepo vrijeme još, bit će lijepog vremena svakako, ali sad par dana ipak imamo malo okus jeseni. Taman vikend za nekakav odmor i za spavanje.
0: Tako je, i neka malo jeseni da nam malo razbije ovo bablje ljeto koje nam se nekako uvuklo u kosti i da malo ipak se prihvatimo tog jesenskog i zimskog, ako bude sreće, vremena u buduće.
1: I da se zapravo vratimo u nekakvu normalu, jer evo već smo skoro na sredini 10. mjeseca, nama su se spojili ono pravo ljeto sa babljim ljetom, u stvari još nismo imali nikakvu konkretnu jesensku promjenu, evo malo jeseni ova 2-3 dana, a onda ćemo opet o više o suncu govoriti u sljedećem tjednu.
0: Dogovoreno. Kristijane, hvala na ovim informacijama i čujemo se onda s ponedjeljka.
1: Nema na čemu. Svima želim lijepi vikend, čujemo se.
0: Do slušanja. Bio je ovo Kristijan Božarov iz Krometea.

0: اقتصادي.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije po nalogu USKOK-a provodi uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, priopćio je USKOK. U Gospiću se provodi inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija, kao i prva i druga faza sanacije otpada. Za najkompliciraniju treću fazu sanacije tek se priprema dokumentacija za javnu nabavu. Za to vrijeme premijer Andrej Plenković umiruje. Voda je sigurna za piće.
2: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
0: Iza Hrvatske je još jedan sjajan turistički rujan. Zabilježeno je 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što u odnosu na isti mjesec lani predstavlja rast od 3% u dolascima i 3% u noćenjima. U rujnu su najviše noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke, Austrije, Hrvatske i Slovenije, a najviše noćenja je ostvareno u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Prema podacima sustava e-Visitor, u Hrvatskoj je od siječnja do kraja rujna ostvareno 20,1 milijun dolazaka i 104,9 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. Hokejaši Siska upisali su poraz u petom kolu Alpske hokejaške lige. Na gostovanju kod austrijskog Kitzbühela izgubili su rezultatom 3-2. Na listu strijelaca za Vitezove upisali su se Tijaš Lesničar i Vito Iđan. Sisak će već u subotu u ledenoj dvorani dočekati talijanski Asjađo, trenutačno vodeću momčad lige. Susret je na rasporedu u 19 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 21, Osijek i Rijeka 16, u Zagrebu je 14. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u Gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Motiv.
1: Dobrodošli u još jedan light motiv na valovima Unidu Radija. S vama su Iva Šaravanja
2: i Žana Vukas.
1: Danas slušamo Madonu, kraljicu popa, koja već desetljećima poromiče granice glazbe i stila.
2: Madonna i danas surađuje s novim generacijama i pokazuje da njena priča još uvijek traje. Slušamo Madonu u suradnji s Weekendom i Playboy Cartijem u pjesmi Popular.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
3: Ja sam Alen Ružić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
5: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićenja zbog sumnje u kaznena djela protiv okoliša. Vlada predstavila rebalans proračuna za 2026. Prihodi se povećavaju više nego rashodi. Povratak klupskog nogometa nakon trotjedne stanke. Rukometaši Zagreba teško poraženi u Ligi prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Afera s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću dobila je nastavak. Policija po nalogu USKOK-a provodi uhićenja u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Na meti je više osoba koje su osumnjičene da su u sklopu zločinačkog udruženja počinila teška kaznena djela protiv okoliša. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, priopćio je USKOK.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Na sjednici vlade predstavljen je rebalans proračuna za 2026. godinu. Prihodi se povećavaju za 853 milijuna eura na 36,6 milijardi eura. Rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40,6 milijardi eura, dok je manjak proračuna smanjen za 108 milijuna eura. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: I u tom kontekstu manjak državnog, samog državnog proračuna se umanjuje sa 4,1 na 4%. Postotna boda, što će u konačnici utjecati i na umanjenje, odnosno na stabilizaciju proračuna konsolidirane opće države. Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, kako sam rekao, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura, te prihoda od imovine koji se smanjuju u konkretnom prijedlogu za 29,2 milijuna eura.
5: Premijer Andrej Plenković otkrio je na što će se sredstva potrošiti.
7: Na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
5: Dodaje da se nastavljaju ulaganja u obranu, prometnu infrastrukturu, kao i sanaciju posljedica potresa. Istaknuo i kako se, prema podacima Ministarstva financija, očekuje da će nam BDP u apsolutnom iznosu ove godine prvi put prijeći 100 milijardi eura.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt Ulaganje u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puše ili vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
5: Francuski srednjoškolci nisu se dali navući na obećanja političara i nastavljaju s prosvjedima. Sjedinjene Američke Države odlučile su spojiti 21. stoljeće i srednji vijek prijenosom izvršenja smrtne kazne, dok istovremeno vode još jedan rat zbog kojeg trpi ostatak svijeta.
9: Otprilike 141 srednja škola u Francuskoj i dalje je zatvorena zbog prosvjeda širom zemlje, što je manje od 4%, 3700 srednjih škola u zemlji priopćilo je Ministarstvo obrazovanja. U međuvremenu studentske organizacije pozivaju na petu fazu svojih prosvjeda u utorak, nakon što su se vlada i predstavnici mladih dogovorili o nastavku pregovora. Francuski premijer Sebastian Lecornu iznio je mjere koje je predložio ministar obrazovanja. Oni uključuju raspoređivanje 3024 zamjenska nastavnika koji trenutno nisu dodijeljeni ni jednom razredu, pri čemu se prednost daje onih 114 srednjih škola koje se suočavaju sa najvećim poteškoćama. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da će pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je ubio 13 osoba u Fort Hoodu, biti javni događaj. Dužnosnik ministarstva obrane kasnije potvrdio da će se pogubljenje prenositi u živo 3. prosinca. Bio je to napad radikalnog islamista u vojnoj odori iz vlastitih redova, stoga će ga streljati vojni streljački vod kako i treba biti, a mi ćemo se pobrinuti da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da takvi postupci nose ozbiljne posljedice, rekao je američki ministar Hegseth. A dok administracija planira efekt na pogubljenje, izaslanici Donalda Trumpa sastaće se u Majamiju sa ukrajinskim i europskim dužnosnicima kako bi razgovarali o novim idejama za završetak rata sa Rusijom. Prema najavi ukrajinskog predsjednika Zelenskog riječ je o dvodnevnom sastanku, a uključuje šefa njegova kabineta Kirila Budanova te šefa obavještajne agencije Rustema Umerova i druge suradnike, dok će s američke strane sudjelovati već poznati duo Steve Witkoff i Jared Kushner. Europljani su Washingtonu ranije izrazili nezadovoljstvo zbog rasta troškova energije za koje je Trump okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije dizela, a ne svoj rat s Iranom. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
5: Navanete Mnavi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu. Nagradu je osvojila za svoje napore u promicanju mira i međunarodnog prava.
10: Sport. Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo do 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš. Trener domaćih Mario Carević.
11: Stvarno nam je ova 3 tjedna dobro došlo da smo podizali razinu fizičke spreme za pojedince. Pojedinci neki koji su bili preopterećeni smo je malo i poštedili. Odigrali smo jedne 2 dobre utakmice prijateljske i smo dobili što smo tražili. Nastavljamo se na pozitivnu priču iz Pule i zadnju tu našu pobjedu.
10: Sutra na rasporedu najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk će na Poljudu dočekati Dinamo od 15 sati, a nakon njih u 18 Osijek dočekuje Istru. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zatvoriti Slaven Belupo i Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Puli će dočekati Island. Kapetanica Doris Bačić.
12: Jedna jako kompletna i čvrsta ekipa, gledali smo je već par puta. Ekipa je dosta nova, već smo bili ušli u ovu Ligu nacija sa novim igračicama, mlađim. Tako da, mislim, atmosfera je stvarno odlična. Evo, ja kad sam tu, ne znam kad smo imali bolju ni atmosferu, ni sve, i mi svi nekako jedva čekamo tu utakmicu.
10: Prva utakmica igra su 18.45, a uzvrat je na rasporedu 13. listopada u Reykjaviku. Rukometaši Zagreba poraženi su u 3. kolu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u areni Zagreb su izgubili s 33-23 od danskog Alborga. Trener Hrvoje Horvat nakon poraza.
13: Tranzicija, znali smo s čime će udariti, koji im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli igrati.
10: Kapetan Filip Glavaš.
14: Ljudsam kad se nešto i dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu, jer sam dobio tu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u Ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
10: Na ljestvici je vodeći Alborg s 5 bodova, koliko ima i Peže. Zagreb je na 2 boda, dok je Celje na 0. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan, ušparaj u Šparu.
15: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik mjeri 24, Makarska, Split i Zadar 23, Dubrovnik 21, Rijeka i Slavonski Brod 18, Gospić, Osijek, Bjelovar, Krapina i Sisak 16, Karlovac, Varaždin i Zagreb su na 15. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabjeti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
16: Media servis. Najbrža istina.
17: Unidu radio.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: rock ljudi. Nove epizode radio emisije Reality Check slušajte nove singlove Zorana Čalića i Josipa Lisac, grupe Messerschmitt, Niagare, Ružnog Pačeta, The Tura, Remi, Elene Stele, Mihajla Plantaka, Stefan i Stefan i još puno toga. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
1: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
0: Zoran Čalić, kojega se neki sjeća kao sjajnog gitariste grupe Majke, a neki ga pak pamte po njegovoj solo karijeri, sa svojim je bendom obradio pjesmu Josipa Lisac kao stranac, koju je gospođa Lisac otpjevala na svom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Pismo su napisali Karlo Metikoš i Ivica Krač, dok u novoj verziji aranžman potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkolja. No nije to samo obična obrada, jer u njoj gostuje i Josipa Lisac.

u istom žanru, ali u istom desetljeću 20. stoljeća. Godine 1978. pulska grupa Problemi objavila je pjesmu Sranje, a 50 godina kasnije pulska grupa Messerschmitt obradu te pjesme. U svojoj emisiji Stari zavjet i nova čitanja, ovi su pulski rockeri povodom 50 godina panka odlučili obraditi niz pjesama iz tog perioda. Sranje.

0: Rare Facts.
1: Jeste li znali da je jedna od najboljih hrvatskih stoner rock grupa Cojones objavila svega tri albuma u periodu od 2006. do 2016. godine? Tijekom tih 10 godina u više su navrata obišli Europu, dok je njihov treći album Resonate proglašen za jedno od najboljih izdanja tih godina. Grupu su činili Bojan Kocijan, Nenad Mandić, Gordan Tomić i Stanislav Muškinjan. Slušamo ih u pjesmi Rocker s albuma Resonate Cojones.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Mihajl Plantak ima single koji se zove Make a Difference, kojim najavljuje album Left Behind, a koji bi trebao izaći prvi dan jeseni 23. rujna. Ono što Mihajla Plantaka čini posebno zanimljivim je spoj klasičnog obrazovanja i kantautorskog rada koji se proteže kroz različite glazbene žanrove. Kao klasični pijanist do svoje 20. godine osvojio nagrade na više od 30 pijanističkih natjecanja, dok je paralelno gradio autorski put kao skladatelj, pjevač, gitarist i producent. Ukratko, vrlo talentiran

0: Traveliček.
1: Koliko treba vremena?
2: Sve veća obitelj okupljena pod kapom Jebotona dobila još jednog člana koji se zove Frodo i koji se predstavlja novim singlom Šupak, koja je, kako kaže autor, nastala kroz promatranje samoga sebe i društva oko nas.

0: Let's talk about it.
1: Let's talk about it.
2: Andrew Alexa, poznati po nadimku Eden, pokazao nam je nedavno na rasprodanoj šelati što to znači uspjeh. Sa svega dva albuma objavljena 2023. i 2024. Eden je apsolutno osvojio publiku i treba mu odati priznanje. Svakako treba ovome dodati da je Eden istovremeno i član grupa Porto Morto, Trophy Jump i Jebeton Ensemble, da vodi diskurs kuću Jebeton i organizira Street Summer Festival na otoku Zlarinu. Što ti misliš, Edo, koja je tajna njegovog uspjeha, jer šelato ne puni ni neki koji su daleko duže od njega na sceni?
3: Znaš šta, on ti mene zapravo sa svojom pričom podsjeća na Marilyn Mansona, koji je zapravo prvo bio novinar, glazbeni novinar, i onda je skužio sve, cijelu priču, i onda je napravio muzičku karijeru gdje je napravio jako brz uspjeh. I to je zapravo jako pametno, zato što je skužio cijeli ekosustav. I u svim tim. I na kraju krajeva zato i može biti tako mlad. I muzičar uspješan, i ima svoj label, i on je svoj booker isto, i organizirat festival, i radiš on je dečko pametan i pokazuje da se može. Da se može živjeti toga što želiš. Ono što smo imali prošli put jedan temu, jel?
2: Pritom svakako treba naglasiti da to sve skupa razlog tome su odlične pjesme koje je napravio, koje su melodiozne, koje su radiofonične, koje su pop istovremeno, ali su i punk i ska, i zaista je ono vrlo pitko, pogodio je nekakvu žicu svoje generacije, a ono što je najsimpatičnije u celu toj priči, da ne samo što je pogodio žicu svoje generacije, već su mnogi drugi i daleko stari rockeri ono prigrlili to i pohvalili ga, da je zaista ono, osim što je dobar pjevač i svirač, i zaista je ispao kao dobar skladatelj. Tako da zapravo ne čudi kad neko tako brzo uspije ako radi kvalitetne dobre pjesme.
3: Apsolutno, ali opet meni je, znači, on se educirao, on je vrlo dobro znao što radi. I tu mi je to, zato što naš, ono, možeš imati i srce, dušu u tome svemu, ali zapravo ne znaš točno što trebaš napraviti i ko ti je publika i sve to, teško da ćeš napraviti. On je zapravo sve to naučio prije i onda je navalio na ovu karijeru koja je ono pogodila sve gdje je trebalo pogoditi. I ono, jedan baš pravi primjer kako se radi.
2: Je, apsolutno se slažem s tobom. Mislim da je to ono odlična kombinacija, jer postoje ili oni koji znaju tu nekakvu logistiku, a nisu pritom autori, ili su dobri autori, a ne znaju logistiku, a on je to uspio spojiti ono sve odjednom, tako da zaista kapa dole. I mislim da je ono odličan kraj sezone na Šalati, što se tiče tih open air koncerta. Što nam slijedi dalje?
3: Da. Prvo, sad smo na ovoj razmeđi između opener koncerata gdje su Kawasaki 3, pa onda idem zatvorili nekako s tim opener. Mislim, vjerojatno će biti nešto, ali bar ovu glavnu sezonu su zatvorili. I sad kreću klubske sezone i već su najavili i Vintage, i Tvornica, i Bugaluk što se tiče Zagreba, ali zapravo se to dešava i u cijeloj regiji. I recimo, Bugaluk je već ono najavio jaka imena za svoj kapacitet, ono, tu su i Party Breakers i na početku, tu je i Dino Dvornik, Tribute Band, tu su i ne znam, svoj, i Tito Tarantula i Avatar i svašta je tu.
2: Kada su letu što ste najavili, da?
3: Da, samo se to krce, samo se prebacuje kao iz open era, iz otvorenih prostora u klubove i kreće se jače. I to je ono, čini mi se da se kreće još jače nego što je bilo ove godine, da sve to zajedno ide ono korak naprijed.
2: Da, evo, apropo koncerta u klubu Bugalu i nastupa Dino Dvornik Tribute Benda, Nikola Marjanović je dao intervju za Muziku HR i evo što je rekao kada mu je postavljeno sljedeće pitanje. Da Dino Dvornik sad uđe u Bugalu, sjedne sa Šank i gleda vaš koncert, koju bi pjesmu tražio i što bi vam rekao na kraju?
1: Let's talk about it.
4: Kad bi Dino sad s kojim slučajem ušao usred koncerta u Bugalu, vrlo vjerojatno bi rekao nešto, daj, sviraj mi onu, kako ona ide? E, kako ide ona, kako ide ona? Po pričama koje sam ja o njemu čuo, to bi otprilike tako izgledalo. A iskreno, najviše me preokupira upravo ta misa tijekom svakog koncerta, jer ja uvijek zamislim Dinu duhom, upravo to što si sad opisala. Kako sjedi negdje na onim visokim stolcima uz Šank, negdje sa strane, i gleda kako sviramo i misli si, ajde, šta si tu, piva, nemoj mi tu ukrašava, brate, samo daj ga jako, ajde, nemoj mi tu. A onda kad čujem kako mi, naš, ono, kritizira pojedine momente, onda se brzo korigiram, znaš, ono, brzo se dovedem u red. Ali generalno gledano, pošto izvodim upravo sa tim na umu, ja mislim nakon svakog koncerta da bi Dino bio i tekako zadovoljan i bendom, a i mojom izvedbom. Samo jedan put sam imao priliku biti s njim u Rupi, u Vrapču, gdje je moj gitarist tadašnji iznajmljivao ovoga prostor za sviranje. I slučajno, džemo sam se friendom i Dino uleti u taj tren i sjedne za bubanj. Ja sam pjevao i nešto sam svirao gitaru, moj friend je bio na basu i Dino je sjeo za bubanj i počeo lupat s nama. Nije bio baš neki bubnjar, ali naravno talent kakav je, držao je super groovy beat i malo smo džemali jedno kratko vrijeme, da je nakon toga rekao, pogledao me onako namršteno, ali onako s odobravanjem onim njegovim luđačkim i rekao, ti mali, alo, ti si dobar, ti ješ biti prava zviza, aj samo nastavi. Tako da, ako išta, mislim, znam da to ljudima puno ne znači, ali meni strahovito znači da sam ja debelo prije njegove smrti, debelo prije ulaska u Dino Dvornik Tribute Band zapravo dobio blagoslov osobno od Dine. I meni osobno to znači svemir and beyond.
0: Pokoj je Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
2: Nakon što se neko vrijeme predstavlja kao Babić, Andrej Babić je osnovao novu grupu koja se zove Niagara. Pjesma Krivo vrijeme je njihov drugi singl, a o njoj, osim Babića koji potpisuje tekst i glazbu, sviraju Ivan Mihaljević, Neven Jurić i Marko Duvnjak, pjeva Vana Beara, a pjesmu je producirao Ivan Božanić. Kažu da pjesma Krivo vrijeme kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan sve udaljeni jedni od drugih.

0: Bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Gen Z voli ružno paće, a ružno paće ima novi singl koji se zove Od

0: prije nego Shazam doznam.
1: Reality check.
0: Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu se okružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. Ovoj informaciji se još samo može dodati da je ovaj album sedmo izdanje benda i donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 dosad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama Detura moći čuti uživo na velikom koncertu 2. listopada

Evo me, Edo Plonić ovdje. Bora Balboa, reper iz Brodarice, malog mjesta pored Šibenika, me dobro iznenadio. Dosta smo ga znali kao jednog od najvještijih tekstopisaca domaćeg repa mlađe generacije, a za kraj ljeta izbacuje singl Topla kiša. I tu dodaje nešto što zapravo od uvijek mislim da fali domaćem repu, to je jedna muzikalnost, ali tu je još dodao i zavodljivost, tu je saksofon koji vodi cijelu tu priču. Tekst je i dalje osnovica, to je Bora Balboa, ali ovaj put to se diše drugačije. Muzika HR single tjedna, Bora Balboa.

reality. Check. Funkir Project je jedan vrlo zanimljiv glazbeni kolektiv iz Beograda koji uglavnom kombinira funk, soul, jazz i pop, a njihov novi singl zove se Baby.

jedan od zagrebačkih fragolana kolektiva Extract, odgovornog za niz zapaženih događaja u metropoli posljednjeg desetljeća, Mimi je s godinama izgradio reputaciju vrsnog selektora i tehničara, a sada gradi i reputaciju vrsnog producenta. Za kraj ljeta spremio je novo vinilno izdanje Omatakuda, objavljeno na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Casabianca. Vinilno izdanje donosi EP sa 4 autorske produkcije koje spajaju perkusivne ritmove, samplirane elemente, uživo snimljene instrumente, vokalne teksture i analogne sintesajzere. Mi ćemo poslušati naslovnu traku Omatakuda koji otvara EP kotrljajućim tribal ritmom i hipnotičkim vokalnim fragmentima. Riječ je o novijoj verziji jedne od Mimijevih ranijih produkcija, originalno skladane prije mnogo godina, ali je sada dobila novo ruho i to na vinilu.

0: Slušajte
1: Reality Check.
2: Riječka multimedijalna umjetnica Stefani Stefan neko je vrijeme privlačila pažnju svojim odličnim izvanserijskim muzičkim djelovanjem, ali je odjednom nestala sa scene. I taman kad smo joj skoro svi zabravili, eto nje s novim EP-em naslovljenim Liminal, dok se Stefani predstavlja novim projektom 2XS. Njen rad oblikovan je iskustvom u međunarodnim kreativnim okruženjima, a razvija se između Zagreba, Rijada, Berlina i Barcelone. Ovo je odličan EP je konceptualno izdanje kojim istražuje identitet, tjelesnost i samoodređenje, a pjesma koja je stvorila su suvremeni avant pop i elektronička glazba te pjesme na hrvatskom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku. Produkciju EP-a potpisuje Jovone Eterović Tonota i Duarte Eduardo, snimanje vokala Luka Traleć Šot, a mastering Filip Motovski. Slušamo prvi single s tog EP-a.

0: Pokojni Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Neki će se možda sjetiti Elene Stele iz prve sezone TV showa The Voice i njezinih sjajnih vokalnih izvedbi. Da ne duljim, Elena,

8 kompozicija, 7 ih je autorskih, a jedna je naša verzija Arsenove Kuće pored mora. Sve su pjesme na hrvatskom jeziku, a na albumu su svirali Ante Jeličić na klaviru, Adriano Bernović bubanj, Bojan Skočilić kontrabas, Darko Sedak Benčić truba, Miro Kadović saksofon i Hrvo Štefanić trombon. Album su snimali uživo u Zadru, u studiju 2020, a producent je bio Jere Šešelja. A kad već govorimo o ovom našem albumu, želim reći nešto i o prostoru u kojem ova glazba, a i općenito nova glazba, treba doći do ljudi. Hrvatska radija su, po mom mišljenju, više nego ikad, čast izuzecima, postali toliko zatvoreni prema novoj glazbi da je to izuzetno poražavajuće. Previše se vrti ono što je kao provjereno, što odgovara postojećim formatima, a premalo se stvarno preslušava ono novo. I zato hvala emisiji Reality Check.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Remi je objavila četvrti singl sa svog samostalnog albuma Gola. Riječ je o pjesmi Mirne.

0: Mirtiček, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Zvonimir Duspar Dus objavio još tri singla sa svog albuma Dusa Nova, na kojem je u bossa nova stilu obradio poznate hrvatske pop pjesme. Od Song Killersa, Tako volim što te znam, od Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi i Smak svita grupe TBF. Bok ljudi, čuvajte jedni druge.

0: interessati. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na sjednici vlade predstavljen je rebalans ovogodišnjeg proračuna. Prihodi se povećavaju za 853 milijuna eura, rashodi za 745, dok je manjak proračuna smanjen za 108 milijuna eura. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: I u tom kontekstu manjak državnog, samog državnog proračuna se umanjuje sa 4,1 na 4% boda, što će u konačnici utjecati i na umanjenje, odnosno na stabilizaciju proračuna konsolidirane opće države. Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, kako sam rekao, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura, te prihoda od imovine koji se smanjuju u konkretnom prijedlogu za 29,2 milijuna eura.
1: Premijer Andrej Plenković otkrio je na što će se sredstva potrošiti.
3: Na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
1: Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt ulaganja u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puše li vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
1: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja debitirao je u dresu Cleveland Cavaliersa. Naš reprezentativac je u 16 minuta postigao 5 poena uz 5 skokova i 3 asistencije u porazu protiv Boston Celticsa 124:113. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 17, Osijek broj 18, Rijeka 21, dok je Split na 24 stupnje Celzijeva. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni postupno slabjeti, u Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Slušate Leitmotiv.
2: Dobar dan svima, s vama je Vlaho Bana, a vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Vratit ćemo se malo u 2014. Iako stalno govorim da volim više domaću glazbu, ovo je bila, moram priznati, jedna od godina kad sam stvarno slušao i strane pjesme i upijao dosta stvari koje su onda bile na top ljestvicama. Vrijeme je da se malo onda toga i prisjetimo. Za početak Avicii, Robbie Williams s pjesmom The Days.

Ajme, kakav throwback. Ako vam se ovo svidjelo, ne idite nigdje, jer nastavljamo kopati po 2014. Ovo je sada Lenny Kravitz i The Chain.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: BBZ Info.
3: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
2: Privredna banka Zagreb.
4: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sati. Preminuo Goran Bare. Niz uhićenja zbog otpada, Vučković poručila, sanacija neće biti odgođena. Poduzetnici i iznajmljivači u subotu izlaze na ulicu i poručuju:
7: rekla bi da nam piju krv.
6: Povratak klupskog nogometa. Nakon trotjedne stanke očekuje nas vječni derbi Dinama i Hajduka.
2: Vijesti plus Media servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U 62. godini života preminuo je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Ostavio je dubok trag brojnim hitovima.

0: Posljednji koncert održao je prije nešto više od mjesec dana na zagrebačkoj Šalati. Nakon toga na nastupu u Makarskoj koncert je prekinut jer se Bare nije osjećao dobro. Koncert karijere Bare održao u Areni Zagreb koncem 2023. A evo što je poručio za Top Radio koje njemu u čas program posvetio njegovoj glazbi, životu i trenucima koji će se dugo pamtiti.
1: Ja kad sam odlučio da se bavim tome poslom, to je bilo da, to je bilo jedino što mi je uljepšalo život. Ja sam vidio kako moji roditelji žive, vidio sam kako ljudi oko mene žive, da se žive jako teško. Rekao, šta je ovo život? Onda rekao, ako sam već došao na ovaj svijet bez da me iko isto pitao, onda ću to po svom onda reći.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Dok se u Gospiću provode prva i druga faza sanacije neopasnog otpada, iz USKOK-a su priopćili o novim uhićenjima vezanim uz ekološku katastrofu, a čeka se optužnica DORH-a. Oporba proziva da su institucije zakazale, dok ministrica Vučković tvrdi sanacija će se unatoč uhićenjima obaviti u roku.
3: Policija jutros skrenula u uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. U Gospiću je istovremeno u tijeku sanacija, a još se čeka plan treće, najkompliciranije faze u kojoj će biti sanirano više od 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ugovor o sanaciji otpada još nije potpisan, rekla nakon uhićenja ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka, no isto ću biti oprezna pa ponoviti još jednom da ćemo provjeriti da li ove okolnosti utječu, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
3: Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su kako se uhićenja odnose na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Kada Gospić u pitanju poručili su...
5: I nakon godinu i 8 mjeseci nema optužnice. U uređenim državama zna se što je politička odgovornost. Ministar, ravnatelj, predsjednik neke uprave ili institucije ne odlazi zato što je osobno kriv, nego zato što se pod njegovim vodstvom dogodilo ono što se nije smjelo dogoditi. Tako se čuva povjerenje u institucije. U Hrvatskoj se događa obrnuto. Vlada odgovornost prebacuje na županiju, županija na inspekciju, inspekcija na pravosuđe.
3: Stigle su i političke reakcije od Zvonimira Troskota iz Mosta i Sandre Benčić iz Možemo.
6: Kako kompanije koje su na optužnici, prošireno je sada, se pojavljuju kao sanatori, a prije toga su bili kao onečišćivači? Kako je to moguće? Evo, objasnite nam. I evo pitanje za gospodina Ćorića, hoće stvarno građani Republike Hrvatske plaćati te troškove koje su radili onečišćivači? Pa kako vas nije sram?
7: Nije za vjerovat da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja u Gospiću i to radio godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
3: Inače, riječ je o akciji Imena inovacija koja je počela još u veljači prošle godine kada je uhićeno 10 osoba koje su tada osumnjičene za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Među novo uhićenima su Zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar, kao i inženjer Dorijan Šipoš, ali i Snježana Tomljenović, direktorica lokalnog komunalnog poduzeća i njezin tehnički direktor Toni Žunić. Teufelov odvjetnik Nikola Mandić za HRT rekao:
8: ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
9: Je li negirao posunjeni
8: kaznu? Da, naravno.
3: A hoće li biti odgode sanacije otpada i hoće li radovi krenuti na vrijeme, ministrica Vučković obećava.
4: Ja očekujem da ćemo biti otprilike u rokovima, kako god bilo. A za sada imamo jedan postupak koji je u tijeku što se tiče nabave.
3: Zbog situacije s otpadom u Gospiću, SDP je pokrenuo postupak opoziva u Saboru. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić, nakon uhićenja i nastavka istrage, rekao je da je Gospić povod, dok je uzrok negdje drugdje.
10: Ako su institucije, pokretni ured Vlade Republike Hrvatske i Andreja Plenkovića, onda nam takve institucije u Hrvatskoj apsolutno ne trebaju. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
3: Za Media servis Anton Perović.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Dosta je nameta, naziv je prosvjeda koju u subotu u podne organiziraju udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Uoči okupljanja na zagrebačkom Zrinjevcu poručili su da žele bolju Hrvatsku i dostojanstven život, a prosvjed je komentirao i resorni ministar.
11: Nameti rastu neopravdano i to na leđima malih i srednjih poduzetnika te iznajmljivača. Poručuju organizatori prosvjeda koji su posebno digli glas nakon što je vlada najavila uvođenje sidrenih cijena. Zato će se u subotu na Zrinjevcu u Zagrebu okupiti obrtnici i poduzetnici iz cijele zemlje, ali i iznajmljivači, jer žele bolju Hrvatsku, poručuje potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
12: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
11: Dodaje da se vlada blagonaklono odnosi prema stranim korporacijama i krupnom kapitalu, dok njih gazi. Ističe tri goruća problema iznajmljivača, a to su nepoznati sustav rekategorizacije, to što iznajmljivači nisu pravne osobe, pa su prema tumačenju resornog gospodarstva obavezni isticati sidrene cijene, te visoki porezni nameti.
12: Politika i krupni kapital žive u jednom sigurnom zakonodavnom okviru, a nama se pravila, odluke, zakoni mijenjaju preko noći. To nije politika koja se provodi u korist ovog naroda. To je kolonijalna politika koja ide kontra interesa naroda.
11: Član udruge Glas poduzetnika Dario Kožul istaknuo je pak da je jedna od najvažnijih poruka racionalizacija i državne potrošnje i državne uprave.
13: Državna potrošnja i državna uprava, takva kakva je, nam stvaraju ogromne troškove. Troškove koje se preljevaju na sve. Zato imamo takav PDV, zato imamo takve mizerne penzije, zato nam je kako nam je, a nije nam zaista dobro.
11: Zbog nameta za obrtnike, komplicirane birokracije za sve poduzetnike i ostale obveze, sve je veći broj onih koji su svoje poslovanja zatvorili, jer se ne mogu priuštiti dostojanstven život, poručila je iz udruge Glas poduzetnika Kristina Bakula.
14: Svaki trošak koji se nametne poduzetniku utječe na cijenu. Ta cijena utječe na naše živote, na naše džepove, jer se svi mi, bili poduzetnici, radnici, umirovljenici, nađemo pred istom blagajnom i sa svojom košaricom. A mi želimo da svaki čovjek si može priuštiti dostojanstvenu košaricu.
11: Sidrene cijene trebale su stupiti na snagu s prvim danom ovog mjeseca, ali vlada tu odluku odgodila nakon burnih reakcija. Ministar gospodarstva Ante Šušnjer uoči prosvjeda je objasnio.
15: Te sidrene cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi. Isto tako da možemo raspisati kroz pravilnike gdje je već bila intencija i u trenutku donošenja one odluke čiju primjenu smo odgodili, da to se tako napravi, isključe djelatnosti koje nisu pogodne za to.
11: Djelatnosti koje će biti definirane pravilnikom će se moderirati sukladno potrebama, a riječ je o mjeri koja služi zaštiti potrošača, ali utjecat će i na smanjenje sive ekonomije, dodao je ministar Šušnjer. Od zakona se, zaključio je, neće odustati. Za Medija servis, Brankica Ledinski.
2: Medija servis, vijesti plus.
0: Glavna tema sjednice vlade bio je rebalans proračuna, a u tom su kontekstu resorni ministri komentirali sindikalne pregovore i godišnji dodatak za umirovljenike. Govora je na sjednici bilo i o Splitskom Poljudu.
3: Na ovotjednoj sjednici vlade čuli smo kako će izgledati rebalans proračuna za ovu godinu. Osnovne informacije iznio je premijer Andrej Plenković.
16: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura.
3: Nastavio je rekavši kako će se dodatna sredstva usmjeriti
16: na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
0: Također, Plenković je istaknuo kako se prema podacima Ministarstva financija očekuje da će nam BDP u apsolutnom iznosu ove godine prvi put prijeći 100 milijardi eura. Rebalansom je najveći iznos, odnosno nadopuna sredstava, predviđena za Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ministar financija Tomislav Ćorić u tom je kontekstu upitan o godišnjem dodatku za umirovljenike, ali nije želio otkriti hoće li on biti veći od prošlogodišnjih 6 eura po godini staža.
17: Odluka o tome bit će donesena do kraja ovog mjeseca.
0: Iz izjava ministra rada Alena Ružića prvo se dalo zaključiti da se godišnji dodatak ove godine neće povećavati, ali je nakon toga rekao:
18: vidjet ćemo razmatrati da li će se ostati na toj razini ili će se drugi iznos definirati.
0: Najavio je razgovore o plaćama osobnih asistenata. Ministar je izjavu dao nakon sjednice Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe na koje je bila i predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Višnja Stanišić.
19: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% vrijednosti, aktualne vrijednosti mirovine, što bi u ovom danu sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12,50 eura. Bili bi zadovoljni sa 12 eura.
0: Vratimo se ministru Ćoriću koji je najavio da će se u drugoj polovici listopada voditi pregovori sa sindikatima državne i javnih službi za iduću godinu. Od sindikata očekuje:
17: imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
0: Što se tiče izgradnje novog ili pak obnove poljudskog stadiona, ministar sporta Tonči Glavina je najavio da će idućeg tjedna stručna radna skupina vladi predstaviti
20: jednu vrlo konkretnu, jasnu, stručnu analizu o stanju konstrukcije samog stadiona i svega onoga što s time ide, pa bi ja sva pitanja vezano dalje za što se tu može ili što je potrebno tu raditi ostavio nakon prezentacije.
0: Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Media Servis, vijesti plus.
21: Nobelovu nagradu za mir ove godine dobila je sutkinja Međunarodnog suda pravde Nevi Pillay, čime se želi naglasiti važnost međunarodnog pravnog poretka koje posljednjih godina izvrgnut ruglu i selektivnoj primjeni.
22: Bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava i sutkinja Međunarodnog suda pravde Navanete Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir za ovu godinu zbog svog doprinosa međunarodnom pravu. Nakon što je obavještena o nagradi, dobitnica je rekla:
23: posljednja stvar koju sam napravila je izvještaj o Gazi, nazivajući ono što se ondje događa genocidom. Jedna od glavnih reakcija je odavanje počasti meni za moju hrabrost. Bila sam iznenađena jer mi nije jasno zašto treba hrabrosti za sagledavanje činjenica, tumačenje zakona i nepristranu odluku.
22: Otprilike 141 srednja škola u Francuskoj i dalje je zatvorena zbog prosvjeda širom zemlje, što je manje od 4% od 3700 srednjih škola u zemlji, priopćilo je Ministarstvo obrazovanja. U međuvremenu studentske organizacije pozivaju na petu fazu svojih prosvjeda u utorak, nakon što su se vlada i predstavnici mladih dogovorili o nastavku pregovora. Francuski premijer Le Cornu iznio je mjere koje je predložio ministar obrazovanja, a one uključuju raspoređivanje 3000 zamjenskih nastavnika koji trenutačno nisu dodijeljeni nijednom razredu, pri čemu se prednost daje onih 114 srednjih škola koje se suočavaju s najvećim poteškoćama. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da će pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je ubio 13 osoba u Fort Hoodu, biti javni događaj. Dužnosnik ministarstva obrane kasnije potvrdio da će se pogubljenje prenositi uživo 3. prosinca. Bio je to napad radikalnog islamista u vojnoj odori iz vlastitih redova, stoga će ga streljati vojni streljački vod. Kako i treba biti, a mi ćemo se pobrinuti da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da takvi postupci nose ozbiljne posljedice, rekao je američki ministar Hegseth. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
2: Media Servis, vijesti plus.
21: Bože sačuvaj nas 90-ih, kronika vremena kroz vizuale Albina Uršića i Borisa Kuka. Naziv je monografije koje je predstavio svjedočanstvo jednog desetljeća uz osobni komentar na Akademiji likovnih umjetnosti. Borili smo se humorom da bismo preživjeli, rekla je na predstavljanju knjige urednica Ruana Jeger.
24: Drago mi je da će to ostati kao jedna kapsula, ono jedne generacije, jednog vremena, jednog perioda, jedne određene zapravo subkulture. Sav njihov dizajn je bio izraz pobune protiv grubosti tog vremena, a krenuo je ono grassroots, kao ipak od dna, punkerski, ono iz jednog malog kluba.
2: Sport.
1: nogometaši Dinama i Hajduka pripremaju se za prvi ovosezonski vječni derbi. Riječ je o dvoboju devetog kola Supersport HNL-a na Poljudu. Spličani ne znaju za pobjedu u derbiju otkad je na njihovoj klupi Gonzalo Garcia.
5: Radimo prema tome da dođemo do pobjede. Ne sviđa mi se što nemam pobjedu protiv Dinama toliko dugo. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama je to posebno važna pobjeda za sve. Nadam se da smo spremni. Zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo ostvariti dobar rezultat.
1: Strateg Dinama Mario Kovačević o Hajduku.
6: Posložili su ovi igrači koji su došli nekako, su oni su prije njih ukalupili, ono što kaže, u sustav. I djeluju po meni dobro, ali koliko god, evo znamo i prošle godine su naši bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu. Njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
1: Dvoboj se igra sutra u 15 sati. Prije njih na teren danas izlaze Gorica i Rudeš od 18 sati, dok sutra u isto vrijeme igraju Osijek i Istra. U nedjelju će još od 15 sati Lokomotiva biti domaćin Varaždinu, dok će Rijeka u 18 sati u goste Slaven Belupu.
2: Intervju Media Servisa.
1: Prije 12 dana završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je što je utrka uvrštena u jaču kategoriju UCI Pro Series. U intervju Media Servisa gostovao je direktor utrke Vladimir Miholjević, koji nam je za početak rekao:
7: sada sa odmakom možemo reći da je sve prošlo izvanredno. Vrijeme nas je pomazilo, a organizacijski tim bio je na razini kao što smo to i inače navikli, znači zaista visoko. Odradili smo sve super, ekipe su otišle doma sa izuzetnim utiscima.
1: Veća kategorija znači i više bodova za momčadi, pa je u utrci prisustvovalo 610 najboljih svjetskih momčadi. Amerikanac Brandon McNulty nije mogao braniti naslov jer je u vrijeme zadnje etape voženo svjetsko prvenstvo u Montrealu, gdje je upravo on došao do zlata.
7: Simptomatično je da mi Hrvati uvijek smo puno kritičniji na nešto što se događa kod nas doma. Kada je prvi put pobjedio Brandon McNulty, ja gledao Brandon McNulty kao dobar biciklist, ali ništa posebno. Šta je on svjetski prvak? Šta sad kažemo? Kakvog pobjednika smo imali dvije godine na Cro Race? Jesmo li ga slavili dostojanstveno i prema zaslugama tada kad je pobjeđivo? Ne, nismo. Ne? Zašto nismo? Jer nam uvijek treba to neko potvrditi negdje dalje. Ne? Evo sad možemo se retroaktivno se divimo kakvog smo pobjednika imali, kako možemo biti ponosni na to. Može i to dobro.
1: U svijetu biciklizma već nekoliko godina dominira Tadej Pogačar. Ipak zadnjih mjesec dana bilo je jako zanimljivo jer zbog ozljede Pogačar ne nastupa, a to daje priliku drugima.
7: Da li on ovako ubija sa svojom dominantnošću biciklizam? Da, definitivno da. Bore se smrtnici za pobjede na najvećim svjetskim utrkama i definitivno je biciklizam interesantniji kad se utrkuju ravnopravniji protivnici.
1: Uz Cro Race godinama se održava i Kids Cro Race, koji je odlična platforma za vidjeti potencijale djece, ali Miholjević ne bi tu stao.
7: Svakako je jedna stvar koja bi trebala ući u školski kurikulum. Zašto? Jer vam ona omogućava da možete napraviti testiranje cijele jedne generacije. Testiranje cijele jedne generacije, ne samo da vi dobijete sliku o broju iznimnih talenata koji postižu iznimne rezultate, nego dobijete i detektirate određeni broj djece koje ima možda neki deficit u kardiovaskularnom sustavu, u aerobnom sustavu. I možete ukazati na to roditeljima, uputiti da potraže mišljenje liječnika.
1: Tek što je 11. izdanje utrke iza nas, Miholjević nam je dao ekskluzivu za iduću godinu.
7: Vi ste prvi medij koji se to komunicira, biti ćemo u terminu koji se preklapa sa posljednjim tjednom Vuelte. Ono će neke, posljednji tjedan Vuelte, da šta. Znači, ljudi koji voze Vueltu nikada nisu bili na tjestavi koji su vozili Cro Race. Cro Race je uvijek bio poligon za ljude koji su izlazili iz Tour de France i htjeli su doći do Lombardije. Tako da mi ćemo druge godine biti utrka koja će praktički biti tim biciklistima koji su završili Tour de France i idu do Lombardije, tad bit ćemo utrka koja će biti pogodna za ajmo reći, držanje tog natjecateljskog ritma.
1: Za Media Servis, Marko Pavičić.
21: Na kraju ponovimo, niz uhićenja zbog otpada Vučković poručila, sanacija neće biti odgođena.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
21: Uredio i vodio Jura Koprek.
9: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
25: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Sutra promjenjivo u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj, pretežno oblačno, povremeno kiša, oblno u Lici te osobito u Dalmaciji gdje će biti grmljavine, vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, najviša dnevna većinom od 17 do 22 stupnja Celzijeva, u Goriju malo niža.
8: Media servis. Najbrža istina.

0: don't mind.
1: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Rock ljudi. Nove epizode radio emisije Reality Check slušajte nove singlove Zorana Čalića i Josipa Lisac, grupe Messerschmitt, Niagare, Ružnu Pačeta, The Tura, Remi, Elene Stele, Mihajla Plantaka, Stefan i Stefan i još puno toga. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
1: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
0: Zoran Čalić, kojega se neki sjeća kao sjajnog gitariste grupe Majke, a neki ga pak pamte po njegovoj solo karijeri, sa svojim je bendom obradio pjesmu Josipa Lisac kao stranac, koju je gospođa Lisac otpjevala na svom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Pjesmu su napisali Karlo Metiko, Živica Krač, dok u novoj verziji aranžman potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkolja. No nije to samo obična obrada, jer u njoj gostuje i Josipa Lisac.

0: dobro.
1: Reality check.
2: Ostajemo u istom žanru, ali u istom desetljeću 20. stoljeća. Godine 1978. pulska grupa Problemi objavila je pjesmu Sranje, a 50 godina kasnije pulska grupa Messerschmitt obradu te pjesme. U svojoj emisiji Stari zavjet je nova čitanja, ovi su pulski rockeri povodom 50 godina panka odlučili obraditi niz pjesama iz tog perioda. Sranje.

0: Fan Fact.
1: Jeste li znali da je jedna od najboljih hrvatskih stoner rock grupa Cojones objavila svega tri albuma u periodu od 2006. do 2016. godine? Tijekom tih 10 godina u više su navrata obišli Europu, dok je njihov treći album Resonate proglašen za jedno od najboljih izdanja tih godina. Grupu su činili Bojan Kocijan, Nenad Mandić, Gordan Tomić i Stanislav Muškinjan. Slušamo ih u pjesmi Rocker s albuma Resonate Cojones.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Mihajl Plantak ima single koji se zove Make a Difference, koji najavljuje album Left Behind, a koji bi trebao izaći prvi dan jeseni 23. rujna. Ono što Mihajla Plantaka čini posebno zanimljivim je spoj klasičnog obrazovanja i kantautorskog rada koji se proteže kroz različite glazbene žanrove. Kao klasični pijanist do svoje 20. godine osvojio nagrade na više od 30 pijanističkih natjecanja, dok je paralelno gradio autorski put kao skladatelj, pjevač, gitarist i producent. Ukratko, vrlo talentovan.

treća obitelj okupljena pod kapom Jebotona dobila još jednog člana koji se zove Frodo i koji se predstavlja novim singlom Šupak, koja je, kako kaže autor, nastala kroz promatranje samoga sebe i društva oko nas.

0: Let's talk about it.
1: Andru Aleksa, poznati po nadimku Idem, pokazao nam je nedavno na rasprodanoj Šelati što to znači uspjeh. Sa svega dva albuma objavljena 2023. i 2024. Idem je apsolutno osvojio publiku i treba mu odati priznanje. Svakako treba ovome dodati da je Idem istovremeno i član grupa Porto Morto, Trophy Jump i Jebeton Ensemble, da vodi diskurs kuću Jebeton i organizira Street Summer Festival na otoku Zlarinu. Što ti misliš, Edo, koja je tajna njegovog uspjeha, jer Šelatu ne puni ni neki koji su daleko duže od njega na sceni?
2: Znaš šta, on ti mene zapravo sa svojom pričom podsjeća na Marilyn Mansona, koji je zapravo prvo bio novinar, glazbeni novinar, i onda je skužio sve, cijelu priču, i onda je napravio muzičku karijeru gdje je napravio jako brz uspjeh. I to je zapravo jako pametno, zato što je skužio cijeli ekosustav. I u svim tim. I na kraju krajeva zato i može biti tako mlad. I muzičar uspješan, i ima svoj label, i on je svoj booker isto, i organizirat festival, i radiš on je dečko pametan i pokazuje da se može. Da se može živjeti toga što želiš. Ono što smo imali prošli put jedan temu, jel?
1: Pritom svakako treba naglasiti da to sve skupa razlog tome su odlične pjesme koje je napravio, koje su melodiozne, koje su radiofonične, koje su pop istovremeno, ali su i punk, i ska, i zaista je ono vrlo pitko, pogodio je nekakvu žicu svoje generacije, a ono što je najsimpatičnije u cijelu toj priči, da ne samo što je pogodio žicu svoje generacije, već su mnogi drugi i daleko stariji rockeri ono prigrlili to i pohvalili ga, da je zaista ono osim što je dobar pjevač i svirač i zaista je ispao kao dobar skladatelj. Tako da zapravo ne čudi kad neko tako brzo uspije ako radi kvalitetne i dobre pjesme.
2: Apsolutno, ali opet meni je, znači, on se educirao, on je vrlo dobro znao što radi. I tu mi je to, zato što, znači, ono, možeš imati i srce, dušu u tome svemu, ali zapravo ako ne znaš točno što trebaš napraviti i ko ti je publika i sve to, teško da ćeš napraviti. On je zapravo sve to naučio prije i onda je navalio na ovu karijeru koja je ono pogodila sve gdje je trebalo pogoditi. I ono, jedan baš pravi primjer kako se radi.
1: Je, apsolutno se slažem s tobom, mislim da je to ono odlična kombinacija, jer postoje ili oni koji znaju tu nekakvu logistiku, a nisu pritom autori, ili su dobri autori, a ne znaju logistiku, a on je to uspio spojiti ono sve odjednom, tako da zaista kapa dole. I mislim da je ono odličan kraj sezone na Šalati, što se tiče tih open air koncerta. Što nam slijedi dalje?
2: Da. Prvo, sad smo na ovoj razmeđi između opener koncerata gdje su Kawasaki Trip, pa onda Idem zatvorili nekako s tim opener. Mislim, vjerojatno će biti nešto, ali bar ovu glavnu sezonu su zatvorili. I sad kreću klubske sezone i već su najavili i Vintage, i Tvornica, i Bugaluk što se tiče Zagreba, ali zapravo se to dešava i u cijeloj regiji. I recimo, Bugalu je već ono najavio jaka imena za svoj kapacitet, ono, tu su i Party Breakers i na početku, tu je i Dino Dvornik, Tribute Band, tu su i ne znam, svoj, i Tito Tarantula i Avatar i svašta je tu.
1: Kada su letu što su najavili, da.
2: Da, samo se to krce, samo se prebacuje kao iz open era, iz otvorenih prostora u klubove i kreće se jače. To je ono, čini mi se da se kreće još jače nego što je bilo ove godine, da sve to zajedno ide ono korak naprijed.
1: Da, evo, apropo koncerta u klubu Bugalu i nastupa Dino Dvornik Tribute Benda, Nikola Marjanović je dao intervju za Muziku HR i evo što je rekao kada mu je postavljeno sljedeće pitanje. Da Dino Dvornik sad uđe u Bugalu, sjedne sa Šank i gleda vaš koncert, koju bi pjesmu tražio i što bi vam rekao na kraju? Let's talk
3: about it. Kad bi Dino sad s kojim slučajem ušao u svijet koncerta u Bugalu, vrlo vjerojatno bi rekao nešto, daj, sviraj mi onu, kako ona ide? E, kako ide ona? Kako ide ona? Bum, bum, tere. Po pričama koje sam ja o njemu čuo, to bi otprilike tako izgledalo. A iskreno, najviše me preokupira upravo ta misao tijekom svakog koncerta, jer ja uvijek zamislim Dinu duhom, upravo to što si sad opisala. Kako sjedi negdje na onim visokim stolcima uz šank negdje sa strane, i gleda kako sviramo i misli si, ajde, šta si tu piva, nemoj mi tu ukrašava, brate, samo daj ga jako, ajde, nemoj mi tu. A onda kad čujem kako mi, znaš, ono, kritizira pojedine momente, onda se brzo korigiram, znaš, ono, brzo se dovedem u red. Ali generalno gledano, pošto izvodim upravo sa tim na umu, ja mislim nakon svakog koncerta da bi Dino bio i tekako zadovoljan i bendom, a i mojom izvedbom. Samo jedan put sam imao priliku biti s njim u Rupi, u Frapču, gdje je moj gitarist tadašnji iznajmljivao prostor za sviranje. I slučajno džemo sam se friendom i Dino uleti u taj tren i sjedne za bubanj. Ja sam pjevao i nešto sam svirao gitaru, moj friend je bio na basu i Dino je sjeo za bubanj i počeo lupat s nama. On nije bio baš neki bubnjar, ali naravno talent kakav je, držao je super groovy beat i malo smo džemali jedno kratko vrijeme, da je nakon toga rekao, pogledao me onako namršteno, ali onak s odobravanjem onim njegovim luđačkim i rekao, ti mali, alo, ti dobar, ti ješ biti prava zviza, aj samo nastavi. Tako da, ako išta, mislim, znam da to ljudima puno ne znači, ali meni strahovito znači da sam ja debelo prije njegove smrti, debelo prije ulaska u Dino Dvornik Tribute Band zapravo dobio blagoslov osobno od Dine. I meni osobno to znači svemir and beyond.
0: Pokoju Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Nakon što se neko vrijeme predstavlja kao Babić, Andrej Babić je osnovao novu grupu koja se zove Niagara. Pjesma Kriva vrijeme je njihov drugi singl, a o njoj, osim Babića koji potpisuje tekst i glazbu, sviraju Ivan Mihaljević, Neven Jurić i Marko Duvnjak, pjeva Vana Beara, a pjesmu je producirao Ivan Božanić. Kažu da pjesma Krivo vrijeme kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo izdavljeni.

0: iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim
2: Gen Z voli ružno paće, a ružno paće ima novi singl koji se zove Otkad.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
0: Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. Ovoj informaciji se još samo može dodati da je ovaj album 7. izdanje benda i donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 dosad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama Detura moći čuti uživo na velikom koncertu 2. listopada u klubu.

evo me, Edo Plonić ovdje. Bora Balboa, reper iz Brodarice, malog mjesta pored Šibenika, me dobro iznenadio. Dosta smo ga znali kao jednog od najvještijih tekstopisaca domaćeg repa mlađe generacije, a za kraj ljeta izbacio single Topla kiša. I tu dodaje nešto što zapravo od uvijek mislim da fali domaćem repu, to je jedna muzikalnost, ali tu još dodao i zavodljivost, tu je saksofon koji vodi cijelu tu priču. Tekst je i dalje osnovica, to je Bora Balboa, ali ovaj put to se diše drugačije. Muzika HR single tjedna, Bora Balboa,

reality. Check. Funkir Project je jedan vrlo zanimljiv glazbeni kolektiv iz Beograda koji uglavnom kombinira funk, soul, jazz i pop, a njihov novi singl zove se B.

jedan od zagrebačkih fragolana kolektiva Extract, odgovornog za niz zapaženih događaja u metropoli posljednjeg desetljeća, Mimi je s godinama izgradio reputaciju vrsnog selektora i tehničara, a sada gradi i reputaciju vrsnog producenta. Za kraj ljeta spremio je novo vinilno izdanje Omatakuda, objavljeno na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Casabianca. Vinilno izdanje donosi EP sa 4 autorske produkcije koje spajaju perkusivne ritmove, samplirane elemente, uživo snimljene instrumente, vokalne teksture i analogne sintesajzere. Mi ćemo poslušati naslovnu traku Omatakuda koji otvara EP kotrljajućim tribal ritmom i hipnotičkim vokalnim fragmentima. Riječ je o novijoj verziji jedne od Mimijevih ranijih produkcija, originalno skladane prije mnogo godina, ali je sada dobila novo ruho i to na vinilu.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Riječka multimedijalna umjetnica Stefani Stefan neko je vrijeme privlačila pažnju svom odličnim izvanserijskim muzičkim djelovanjem, ali je odjednom nestala sa scene. I taman kad smo joj skoro svi zabravili, eto nje s novim EP-em naslovljenim Liminal, dok se Stefani predstavlja novim projektom 2XS. Njen rad oblikovan je iskustvom u međunarodnim kreativnim okruženjima, a razvija se između Zagreba, Rijada, Berlina i Barcelone. Ovo je odličan EP konceptualno izdanje kojim istražuje identitet, tjelesnost i samoodređenje, a pjesma koja je stvorila su suvremeni avant pop i elektronička glazba, te pjesme na hrvatskom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku. Produkciju EP-a potpisuje Jovone Eterović Tonota i Duarte Eduardo, snimanje vokala Luka Traleć Šot, a mastering Filip Motovski. Slušamo prvi single s tog EP-a.

0: Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Neki će se možda sjetiti Elene Stele iz prve sezone TV showa The Voice i njezinih sjajnih vokalnih izvedbi. Da ne duljim, Elena Stela snimla je svoj prvi album i to s vrhunskom jazz ekipom. Da ne duljim, opet, zamolio sam Elenu da predstavi svoj prvi album osobno.
2: Reality Check.
3: Veliki pozdrav. Ja sam Elena Stela.

Ante Jeličić je napisao glazbu i sve aranžmane, polazeći od vlastitog senzibiliteta i estetike. Album ima 8 kompozicija, 7 ih je autorskih, a jedna je naša verzija Arsenove Kuće pored mora. Sve su pjesme na hrvatskom jeziku, a na albumu su svirali Ante Jeličić na klaviru, Adriano Bernović bubanj, Bojan Skočević kontrabas, Darko Sedak Benčić truba, Miro Kadović saksofon i Hrvo Štefanić trombon. Album su snimali uživo u Zadru, u studiju 2020, a producent je bio Jere Šešelja. A kad već govorimo o ovom našem albumu, želim reći nešto i o prostoru u kojem ova glazba, a i općenito nova glazba, treba doći do ljudi. Hrvatska radija su, po mom mišljenju, više nego ikad, čast izuzecima, postali toliko zatvoreni prema novoj glazbi da je to izuzetno poražavajuće. Previše se vrti ono što je kao provjereno, što odgovara postojećim formatima, a premalo se

Zvonimir Dus per Dus objavio još tri singla sa svog albuma Dusa Nova, na kojem je u bossa nova stilu obradio poznate hrvatske popjesme. Od Song Killersa, Tako volim što te znam, od Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi i Smak svita grupe TBF. Bok ljudi, čuvajte jedni druge.

0: Pistons.
1: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Karla Lešević, ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga nam je puta playlistu pripremila Albina, mlada pop pjevačica i kantautorica. Što se to nalazi na njenoj listi favorita, poslušajte u nastavku.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Albina, a u nastavku slušajte 10 pjesama koje su mi u zadnje vrijeme na repeatu.

U Otoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Slušamo playlistu koju nam je sastavila Albina.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Megafon, glazbenu emisiju Unidu Radija u kojoj preslušavamo albume različitih izvođača. U ovom izdanju slušamo album engleske kantautorice Ellie Goulding, Higher Than Heaven. Peti je to studijski album ove pjevačice, a nastao je nakon 3 godine pauze. Predstavljen je sa 3 singla, a za početak ovog Megafona slušamo Midnight Dreams.

megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon. U Megafonu slušamo peti album engleske kantautorice Ellie Goulding, Higher Than Heaven. Album je predstavljen u dva izdanja, standardno i deluxe izdanje, na kojem se nalaze još pet pjesama. Megafon nastavljamo s pjesmom Easy Lover.

0: Megafon.
1: S pjesmom How Long došli smo do kraja glazbenih minuta Megafona. Slušali smo album engleske kantautorice Ellie Goulding, Higher Than Heaven. Kroz Megafon vas je vodila Karla Lešević. Ostanite i dalje na valovima Unidu Radija.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: petka od 21 sat. Novi val klubske scene na Unidu radiju.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati s novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras upoznajemo elektronički duo Second and Slow iz Zaboka, iza kojeg se kriju prijatelji Tomislav i Ivan, koji su se u svojim ranim 30. godinama upustili u DJ vode. Njihova DJ karijera kao i zajednički projekt Second and Slow dogodila se sasvim slučajno, prije nekih godinu dana. Jednom prilikom, kada su Tomislav i Ivan pričali kako bi mogli biti DJ duo, a prvi korak je napravio Tomislav kada je kupio mikset. Što se tiče samih njihovih glazbenih početaka, Tomislav je imao ljubav na prvi pogled s elektroničkom glazbom kada je 1997. prvi put čuo The Hulov klasik Meet Her at Love Parade. S druge strane, Ivan također oduvijek voli glazbu, a posebice uživa u odlascima na partije i festivale. Da nije riječ samo o pukom hobiju, već težnji da se napravi nešto više, dečki iz Second and Slowa nam nabrajaju lokacije na kojima su do sada nastupili, a to su u početku bili privatni afteri, pa rođendani, te na posljedku gaže po kafićima u Zaboku te u kućici Sljeme. Što u glazbenom repertuaru imaju Second and Slow, otkrivamo u miksu kojeg nam je Slow složio da se rasplešemo.

proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati glazbeni izričaj Slowa iz zabočkog dua Second and Slow. Više o njihovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Unidu radio.